0: ya kwa binya ACP kwa ntempono so power bus stop wani ya suye ye takwa difu ya nyimu mu ya wa Anaji Estate ahantamewa grab bank ni che muwape anase number sinini ye 0244 0244 54 54 44 22 0244 54 54 44 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp ya wa 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na apia papa dance ye niye papa ye papa pani wo wanya finisher aduasie mum aye 65 na waso ne nyira na atena abo mu bra ekodru mre bia afa de aye erectile dysfunction enti papa enti ne nyira niye hye mu wose toda na nadwo bi dru a ono ohu so obeya so se ko hia ni kunu nanso ade keka ne ho a na sini trase e keka ne ho a na sini trase wasi anajo ba ko wanyo so kwenye mpredu na joso jina die mu a ede na keka no ho epija ni tikwe be sesi ni trase fisa ka joso kwa ade wa kabema esware ma ohu se bibi prese wana se uhia se uye bibi fa ho nanso ni die die e ma ni treso a na sa ji ato
1: e kontu
0: ni ato da sofo na opani a no timi jina sori mani mpichichira wo no otimi hwede yira nim wa fere ne yire kire se ebia na odejeju oba yani wo hwe oba yani mo bai tumi oba hie ni kunu nanso wo ye den obi kire no akwankire chese ne ko ba ni se ne wo se ko fight for divorce or file for divorce no ja oba na je okonya na sumdwie ana obi dum no kire ne power specialist ba hospital ene wo se 65 fo no se bam pam agudi a wo che 30 years
1: sa
0: wo che ata ya si na krawa wo pere se bibi no oba dwuma no mene fofoye ene ani gya sa ba wade no bia
1: wudi chi sa asomfra katachi
0: se wahu wudi obe kire mu yi na enu na make am for mamenu ya mema omo abontin ene wo apia wuti ene kwakwa na nsese ne odwo so mo bikam ne odwo so ntentem se papa idi yi obi dwo so ti yawo ewa na ya se enye normal ne nte sa wudi na kudu sese wo dwo so mo gyadi akire akwa kwadu se ne ya se obi katita roba e ya pa yi ni nyina ni yeji e wo power specialist ba hospital na me jina so bi atum na ntia fo se ene eye mema ya de wu nyina wu kwa ni mu se se wonya dua san numu de yekọ no senior man ko no so wo beka ho wo be pani anasa eduo anasa complications yi e sha se oni padua mu na ye ni mu so a prostate enlargement ene cancer no ye bi before mema ne timi ye pa ne kum ye pa ye statistics a kire eti ye kan fo dia mawo se wo dwan kọ bia any doctor here ya kwosu edua ya ne power specialist ba hospital eh honi e wonu a ye de beku ya de ama huto etimi aba ni ene edun so pampan age ne ho a kire se dun so ni free na wura eti ba bi oti bia no wase ne ho ni dwan kwa bia any power specialist ba hospital o fa so gwa yonko a so okoto kwa de nka so bi ara do etu pe so kwosu oku a mudie mi se beema na wu gina se beema ye ke papa idie obi ho a wonya nto bo wase ama wu bi se samwe beka dia kire okwa no be wu ansa ne yade ne ku
1: ananka
0: eti mi so prostate ho sam die ba bi e sama ho toti me ba no e ye power specialist ba hospital
1: kama
0: apia kwanti ai musu nti no ba bi ahwe na wo de
1: wo
0: ye kan ye wa nti ase na power de yato fibro didin se e ye busu die ye betena ma so a e mo mo nkoso se ni wo feri ye ni ni guase ye ne de brɛ wo mu kyerɛ se me a se obi afu se nyinsɛn
1: nka
0: ana bet no die mi aso enye no ni aduro no me pa cho tuana mo ne bra power specialist ba hospital sa bo prekese wa wodie num se nesi a wodie na no se epo no enne nyame ye wadom na ban kwa wo fa bia na apedia pedia e koso wa na makoda ni fibroid ni timo jato ni tino na wodie na sei eti miscarriage obi nya ba ko mienu miensa fibroid ni ya sa e hadwen obi ti a wade ase besi sa amri o peba wo nya bi fibroid nti me si de bo so me ba so obi be bobna ya enya samketo aya ya odin dunya obefam woni sabuomu nti fibroid nti obi nso de e be yekaja me akobe ni moja e hospital chese nanso anyame asiesie di ama no se onfa nya bra no ne de ne trouble santi moja etu ne buru so ni nyina aya ne hu moja e kwa e kofa nimia e de e bra no me pa cho dwan kwa bia e ne power specialist ba hospital e ho ne e beboa ni edi mu bra ni hahama anyame asira so di ama doctor ne hu nim de wo ho no obeboa ye firi ho ya se kansam ni moja sem biara enim ye kan da me ba me ko so bi kwatwa ne hwe ne mi ekuru eti no hwe na wo de de me ma no ko se na emu enkofa sa kwa ne so na wo

0: ɔko hu na mane saa na metu mu nyano mema bi sofo sɛ enei enkodi light tenten ne so na ɔbɛkɔ sɛ line wa enko nkowu henianti
1: ɛdru
0: wo ho sɛ akɔda wo ntɔhwɛ mum ana sɛ befo wa yase bɛma paade bia ne yɛmyɛ ne ya Fabra Power Specialist Eba Hospital na saa yade wo mi sɛ binto wo da wo sɛ ne yɛte ɛkɔm de wa yasam Udi di me ya sam me kira ni so ni age e obeka no husensi ama anko do aka ho ama wa hwe ya baabi a bebe fon wa hye no na de bia nso sesa ne suru ne banti ne ne ode ka no ade be chene na
1: odan ne ho
0: brani anyi wa drop eko ne nya wa hoto e wo power specialist ba hospital ye kan so diabetes twi ni pa bi condemn de se tontro wa mo mo ne ato atwe baabi saa na aye ni pa de sani kira se diabetes ba akwa ka na adwe se na adwe e ma ni stroke Diabetes kwa yi friend ni. Diabetes amo bi mae masama jojo. Oni atenka saa no baabi nso ni atenka. Obi akodu se se se ne koso. Chese kwa tu ne timi wu. Eti ya na pra na ho na makwa ni be ni akutwa. Na ye twitwa na abeka sen nye condemn anu waye. Me pa chow tu anamo na bra power specialist ba hospital. Wodi ono nso mo manage no. Maka chese kwa bi wa kwa bi nso to aso. Jama won. Na bra baabi e be ye drama woni etu ase e fi sa power ne nuo ne nyina guo yamra ne no no bomodi to na mona fresa 0244 54 54 44 44 22 0244 0244 54 54 44 22 and 0200 0200 38 38 38 31 31 WhatsApp on 0555 0555 79 79 78 78 78 78 ya bɛrɛ no ɛnso yɛ ɛtitabiri ne yɛha wo biara ɛtete wo no fa bra power specialist ba hospital na kakra apiade akyɛ me mefa nka adua yɛ amala mese ho asɛm nkyerɛ wo sɛ wei ne adura malaria ɛsuro mese nnɛ ntontom sɛ nnipaduane ne n'appetite a yɛso anya adura a yɛde bɛbrɛ ne dwumadi ase ɛno a ne adua yɛ amala mese ɛti sɛ ne malaria te wo so ama hopoa bɛgya wo so a hopo kyakyakyakyakyɛ sɛ konkontie si trɔgo so no wɔne mu ato a wontiminti bi nie wayoa mu ama ho hye de ndia beja wo so obitime be obi na se ono no ne mal ne temperature no utime do akosua kwa ma ne yeye no me pa cho adua ya mala mes eno ne bebo ya so ahwani agye atume sa adua no onam
1: eduro
0: na ebo adwuma so do oni power ana ni wuni me ya so de aboa wo so ta de
1: 2017-18-19 eno ani kura me nkran papa
0: eti wo so so ne ntase ne wu malaria nti na adua ya call of care heba mesha no eno de haham ne no bra ya boa ya koma eye ya hrawo mu adwuma ne tutu wade den ase firi ni padua no nyade aye se bekɔ bɔkɔ ama ne no munti no ya sa de wata akyire eti eya nhwane de no na num ne fu sa ne mu hwɛ se ne yesu su di ama no na ya adwuma pa e de aboa wo eno akyi ne wade den de tiu su biara etutu ase ama ho toti me aba me si ne se obo chest cough ya obo yi amaman ne nyina no dry cough ne nyina be ye fro ama wati ma don ti wat na wo so akye no aso no bi ahwɛ ne mfa me pa cho pake guba bi na ko pɛ adua ya cough care heba mesha no na ebe boa wo ayɛ sɛnkyerɛ ne ama wo so be di adanse ye afɛ ye ya fro mu de maka cho so hia ne tu akɔ no de ema osa emre wujuma dia na usika wanya na sɛnkyerɛ wo ne die adua ne to bi ya mo ayasem oni di ya ayasem wo se me hard days ene ne bo ano hyehye no me so mo mko di fufu na dwei obede ne wada indigestion ni nyina nti na ohia adua ya sk heba mixture ene no ye take care wo ye fununum asiesie ne ase bia wo ho se ne kura betra ye fununum no obede wo ho na hard base aye ken se obo ano hyehye wo ene indigestion betra so wo didi wi na dwani gyegyina wo bo ekwa ko du sa fe kwa timi ko fa bo fu de brother ya wo se fia ohia adua ya sk heba mixture na etime aboa etutu ha we nyina ase apia offer e wo betra se na wo ka na ga
1: na
0: dwuma sa
1: na be ka na
0: amen ka ba me saa na ga na dwuma te ga na dwuma yo bre dwuma eh una mia wo e de be ja ye nso eti na wo ka na wo di ka na nu su ti na doctor adwene ho akofa adua ya ointment e di aba sɛ ne ɔmo mu kukuru ɔmo mu suya me sɛ wote office kura asam da so kyerɛ sɛ ɔwi abetu ka ga na kwan nyɛ wobɛkɔ bɛba no ɔhuna betutu ɔhuna bɛtwetwe wo ɛba sɛ adeɛ kye na wokɔ adwuma na yɛ ne hani hani hani asɛkɔ asɛnkɔ na wopɛ baabi de ahyɛ me pa akyɛ wo ɛnɛ ga na fo nyinaa wɔyi sɛ dua yɛ awɔntement no wɔsɔre nyɛ obi na ka kyɛn sɛ ne na woma adwuma na wokɔ adwuma ɔde ahokeka ma pa ɛna ɛkɔ kyerɛ sɛ ɔno wɔsɔre yɛ ahoɔden ne wɔ hɔ wɔtumi ada ma de pa akye no wɔsɔre nso ahoɔden ne ho asisi ne ho so ɛdeɛ ne k tenya ne sana ze piano se wontre fi mane kwa adwuma
1: okay
0: nso hu nya bi se ne babo ana maso maso ma akoba ya
1: wo se bia bi ben wo
0: ben wo fie biara ankran kwa biara hia adua ya ointment
1: se adua ya de me ka be box mi nu
0: ya de bebere wo
1: se me wan kan de me kwa box no no de mame
0: se ka wo kwa tu ka ya na ka de aduru ho ke be lo duamo
1: na ba be
0: e mo wa se ne se watu afie bai
1: o de me ka bebere me ba be jima de
0: ye be di asem wo be ba enu ti no so hia bi se ubenya dwa ya ointment na hunam ya etimi afri usuo na beme ni e magire yoyoyo beme e mawe ne ho beme wo ba ne mra ni mebre no ye fere obu mpa ono ni ne wanom jiri kagiri heba mixture ne capsules ne sa branti o shia ne sisi mo din ko to dwere mo aye din e budget bi di ni mo fri sa ne yenti e bi pompe ko beme no mu a e we nchen ya me so ba no timi sa wose ago no he odin ya tin kapa no wi awadi adanse pa wo so ya bema ne bi e bi ame masem no e kofom sisi ni maye mre bema ni maye mre sa ne ye ko obi di e pega na tia
2: come on
3: isra 104.5
2: e mu adi
4: bema wo junso ni mu pai e bi kam e ya wo ani moja e di a kira ana wo tempampan e wo junso na chi ensansa gu bema no ho edura e beboa wo ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone e wo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura e beboa wo ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ne herbal shops nyinam
5: Namadi gats na se wonu de
6: nunua
5: dada noa anu de mutwa mokra and suffer for crab town
6: jack
5: boye nchiremu ankuna brensue company limited and a din suffer for crab town ye feno dia kubites oh yes and say emu dawo ye ye dunumra ani ahan ana aye na nu ma it say the din hangover bienim ayema oba obu nsa emaye bema ontimi nkosienim bema ontimi nidi ani de na poso ye ne ya and say numa no hangover at the phone say ya enye ma koda onye ni fie du nwotwe oba wa fefro ani de oma ne ba no fo se wo pedia kubitesa ubenye bia to drink sports ni ba bia ana pedu du atua hwehwe ankunam brace your company limited ye chira kwan o kumase ayinsai ana se woni ani gomo 0597578800 ana 0244606495 egratoy